Там шлям ля киш ля кишка маман я сукта сайлия сукта сайлия. Я кому на самах тая кальпангичный я чана васима вагунам. Чинжара катингичи катингичи нюкан чируку я руку маман я сауклихвара мулашан я. Чишира ми самарингава ганья риунгичи самах тая ля кишка ай югунариям. 88.5 FM, Canguna Radio. Saludan, señor Camarcaya Juan Miguel. Huyang, señor Camarcama. Anita Yolando, Yanguichu. Yo se mactar, ya ven, chachacaticho. Tuca, Yuganama, Yola, Huyanguichu, señora Sergio, Yanguichi. Se mactar, y yo se llama Pascachina. En Ruculiacta, Tuca, Yuguna. Catinguichimi, que hay programación, ya que es que hay una chingada, ya leña que pone Yuguna. Ruangichi con una novena al Espíritu Santo, ya que es una novena al Espíritu Santo, cae domingo, ña callarinchi, ya que es una ña callarinchi, cae fiesta de Pentecostés, ya que es una animasna, Espíritu Santo, pactamun, chamun, Espíritu Santo, ñucanchira somactaria, ali causa gunaria, ya chicha, catingao ñucanchi cae. Y ellos pagan ya en bicatio corona gunaram. Namistam de Xconalia, Catuscanti, Somactaria.